Dar tot odasă în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si hof canfoi de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost, diva.

Dar totodată drept la șase ani și muscăreți, unde lospiții au canfuri de pătien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix felostivă. O să gama, tu host cuar nix,